הפיאניסטה בריגיטה אנגרר, תוקו די אלכסנדר על יבייב ורושינו. די פרנס יוזף היידן, תראמוס זאס בוקן 1644, קונס מובימנטוס מודרטו ילגריטו, אינטרפרטסאו, ao violão de oito cordas, Paul Galbraith.